0: السلام عليكم ينزل تركنا لك نمرور نوكا دي وقت يطبع من نوكو يكوغون نوكي لاكريتي نوكي راديو فراتنتي 87.5 زاكان رغوية يفويون طبع من كل بيغا هون اندو كوغونونا أرزوما نسارة جلدوبينكا نورانكا كيني إدو عندو إيا كنتي أون جبروه كيني تاكين تغنو إيغونو سنبا ينو إيغونو كوار با من كل بيسي لاخر كانو موجين كوبو خطبيو ينو يغو بان نادو كبامي يريكو يناكين بابو يناكين سفري انصورا ينكاي كل باي باو ينكاي كل باي سفري ينكاي بارو كيني ميفو نوغو بي متغاي كين بيتي زاكويو مورو هنانزي بوغا ميفو يبا فاجي ميفو لفيو غورو كا يفي سو نوسي نا سو نوسي نوبا ينكاي كيكتي ساري ني لفيو دي وفيسو لمبا زا لمبا فوكا كوينا لمبا وينو ساري دونيكا اكوي سو نا لمبا كان في سوني ima karin se sadi foyo nagarani nawaro kanguna makwe na tamata mabu ne kaga ibagwe tena sadi yo bombileni inhore kene naruka lefewan wanuka kweko gun ne anoma inwe fo lamba inka no gun ku ga beko inkwe na no se fefetla ka agonu ir kamme oku na sadi re ka minti weki nitaki nyina take guru hinza bum ina khameza ba me kul paise fefetla ka ibakwe na no se kere okano za ke buguri ka oki na école collège privé d'enseignement technique Don Bosco para kunedo zandono fefet la digonu kuka zamun ba directeur nyino ganuka inwira do fratentine ya gonu ku me furba me kulpeiga yo kai gonu para kunaruka gere gere kunya ko babeyo imbeo na unchi bugi kauchi na collège privé d'enseignement technique Don Bosco ka gonu para kunedo agonu ko ba me kulpe keme nyo ba me no labari kanyo kebguri akini ko gwete ne an nagambo ferio no kano gunnako yino ba giro makyoni ndo nasara giro rubin kan na waran kakin nido ka kwena nasara giro rubin kan na waran kakin ni ka ke mu ban winga mo feri nsinti mata ta yoko ifa no agonu ko batu idia kasima na filie technique wan wanu ya kwe ko gonu kasima na electricité bâtiment et industriel il va bon gonu ko kia e ka barakuran win haraka wanu wanu naruka gbero biribiro win haraka nkinte ki we ka kinna don bosco kuna abanna mekanika automobile ne ya mekanisi etere manki ba ara e ka ima ba ya kaka aki mekanika general ne ya mekanisi etere ba win fo de kulpaini bano ki ba construction bâtiment ne ya kinu indo kameni bano ki ba Génie civil, F4 doka mena. Nia no ka no go ba ukwe ale baka, F4, génie civil doka mena, ngunna. Electrotechnique, F3 doka mena. Eka bara kuran win haraka wanu wanu, yu dinki wali awin baka ni, makwe ngunna. Baya kaka ake examen wanu wanu, naruka diplom uka no badu. Diplom gono, CAP win. DTI win gono, DTI, awin diplom bon gono, naruka baka. F3 na F4 win. Ifo na wago nuko batu, kole privé d'enseignement technique, Don Bosco, ka wago nuko parakune edo, anakinye le fono kwa akinteme, deno ba uki apranti. Sadi, gwe win haraka wane wane wano kiba, za sudido waka meno. Marigante kwenye naruka, kini yuka nkinte na guruka wiki na construction metallic. Miseri, agbogin, agro-pastoral. Ifa bongonu ko kia me muna kiyo yo nagen te o win haraka wanu wanu yo. Bano kiba, masonerie. Masonerie do kame, baka agari, kini yo win alama risai maki mason. Bano kiba bon, marigante naruka mekanika automobile e elektricité batima. Lea, kini yo win haraka wanu wanu yo. Na koran dan yo bugukuna akulpe mbano kiba. Sado in kakwe, no win diplome, CQM. Au bien s'occuper. OK. Collège privé d'enseignement technique Don Bosco. Ka gonu para kunero. Agonna ko karitu tuma ka gonu kote. Nye bugu biri ko ko gonu se. Nye go ido yo kamba yo yo yo tereta ya ko gonu no ka no ba ko eke oni ndo. No sin na o mo bitio. Megi no gonu se ka no ben ka lo so ki bon la ka ka no bon bugu biri ka gonu se ko ene. Nyegbe yino kwe ko gona aga hori win haraka wanu wanu yu. Zakita yu, tablu yu, eka ahima, nye buguri bon, alhamdulillah. Bugu biri no, ka dembo ngura aga mbabe ka kimi, muguno ka amfani tutuma men kata akuna kolai privé dans ces ma technique don bosco para kuin ngono ko me furu igawo ko we boro ko arboro tron te ginzio nunka imo pe ke ona tamatama sa di zamani un diplomo ka imani odu so ki bon la kare kuna in ko go no kul paise uno ino in katenindo deno ka ko ba win site do kameni site web odam sepet don bosco akulmo lationa saro dan tire paraku.com aobne no beni kan ke un full lambo akuna full lamba sinti odan 01 95 88 93 83 aobne odam 01 94 69 96 60 dia un ba directeur collège privé d'enseignement technique Don Bosco para kumuin frère Herman Odero nya kamela fefet la diga nya ki ima kabuno se fefet la di nuka iba go bzeri no sena nene nwa boguna minti waranka afosi dede nyina take guru hinza bon fefet la ko gana inkwe nara no se tamata mamo indoka ka yekte full lamba ka ifiri no se ainkano full lamba sinte nyano 01 44 70 44 44 omina odam 0 45 86 00 00 me fo iba fagi ike no se la feo di fi so no se za fo ka kwe naga waranka no ya ba ike kte sa di le fe lamba ka no fi so doni ka kwe so na inkari no se sa di fo yo garani waro ka no gun na okwena le ka ga iba gwe tena iyo bo mbine ibo gune le feo gunu ka fi so no se sadi bukata biyo ahinikate domi za ko wuro hunan zebu ayimai lakareti sadi hinika fagi mefo fefeti la kwente nyego sadi re kaminti waran kadede yana ta kai wuro hinza bon fefeti la ka iba kwen na no se kere o kanu za no wi radio fratenti awun ke budi ka firi ka ukinna sefima gwirona ka ko kari toto mano kinte maborunga kamme danyo naduka labari wingbe win haraka wanu wanyo mano kibara safu iyentena giri iyentena ka radio fratente awun kie wuri kawo kina sefima ana awun gambo feri ni kango ba maka sadi make woni ndo ngunna bpc no awu bine bak no ngunna ana kia foko gabu labari ngwe win har kan wan wan yu maka dia do kamme radio do kamme no akul pay bano kiba ne ya sefima kie buguna ka radio fratente ya gunna ni radio fratente kuna idi journalism do kamme banki ba labari no do kamena ya kwene technique radio radio makia un technicien banki ba pilotage de drone nyeno drone di kan kin sam mabondo ambiauza e ka hima win azansi okul pem banoki ba cadrage boni camera kotoyo naruka wa ala mari banoki ba infography kazin manna antuyo nabia teyo akul pe yin zamanin gbegina wan wan yoga banoki ba montage et réalisation audiovisuel Kasimana montage et réalisation audiovisuelle di nyeno gbere kulpay metegamba yore ma hinsama boriani radio do kameno television do kameno sefima de no wuruke budi bano kiba obeo kebuna ka gon radio fratente kuna para kunero kanada gweno igonu iyo na kotebze no igonu ko kire guna radio no ka zamani ngbe gina wan wan no ka ima radio do kamme na television do kamme nyeno igonu kolu web tv agoni ise maya kaka aki bor kirikiyo ka kameno no ba no koyo dan man kiba labari ngbe win haraka wan wan yo sefima safu yente o agonu kwa win solo win haraka wan wan yo te de no ko ke woni ndo abaki no goni an kibor beri mine yogo no se de no gunan niya o no ko dam an kew sefima kunani ba do fo za so so ba guru iyaku ka kwen na wukir guru iye za wite ka kwen na 19 o manar ka secretaria radio fratente do ukano kumano full lamba ukano ba inkake deno bangye no se full lamba sinti odam 01 44 21 75 00 awbino odam 01 66 93 36 17 naruka sefima radio fratente unki buguna kana ungambo feri giri yente wina ngonu kono batu kanano koyo sadi makio sadi makigonio borberio subana Elias Sefima, un ba directeur kanga ke Raoul Steve Gunuko nyana na kamedam fefeti ladiga ya ki ma kabunos fefeti ladi nuka iba gobzeri no sena
1: yenzo truku naruka no moroboro dene waboguna minti waranka kininza yana take guru hinza bonse kaina kinose ina ni feri no sena mefo iba fai ifo lamba inka kulpai oferio imo kwina no se lefegina lefesi inteka ifiso no se yano ajindo kameno ibake alai narukazi yo no seno ina afiso gina anduko barayo labika allahumma labik alai narukazi yo ndi ifoga ikia ajini do khamme ba me bi borsinte ko salama iga gina ima yutreta inna ho yenze
2: inna ho ya zata
1: na me narukwetam
2: Umar
1: Faruk zafran fodi
2: atranga
1: ibne Umar Faruk lamba fodi mfiso gina
2: Lamba
1: inzante to igunu kwa garu no so kwe na foyo na gare na waru ka no gunna
2: alhamdulillah rabbil
1: alamin mashallah
2: abukuka ba kabiri sai ka na to azuma iko mo to azuma ta wa
1: taru ami
2: igo ko fo sama para pe se kurpe ga mere na bana bu ku
1: mashallah
2: dan wala prefe na sabu na sabu ko ma ko tan na
1: ami
2: ni ne ne kan na gutu ba ka ro ga ba yema gudu wa da wa ta si ne gutu ba ri ku na ko tre ma ni ma ka bi ka
1: ami o
2: ma kar ma se
1: amin
2: ko ni dan ta go ko ba ta ne ri si ko yo ku pe ka ni ke fa kan na mo je no bar za ta ma yi ani
1: ami
2: ok ta hi ne zo ku
1: nyam
2: ko ma na ni ga bi se se na ra
1: ami pe ma kan yo ki mun nzi bon se Mwini sarei kwa mahiani kaske danse Naam Ami ami yobon ibisobane kwa maino okambaho kamware ise
2: Mero
1: Aki yobon ibisobane kwa maino okambaho kamware ise Mdomiki kakano Dea mwini lamba inza di kamfiso Akweso na elboso Mwini lefe nankatuba
2: Allah
1: Inna katuba
2: inna katuba
1: la Allah ibn ay baba la akide sulala